ebele ya ba master kuna komini mate ba mikoti sana misala mate misala kuluna yango wano sumo na mutu asolinga abo mamoninga po alie mutu kina yeye.